0: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin che lambar
1: chechen dilbsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin dilbsil lamtun